0: かたきなていほこていほぬいていほろわていほたぷかはぬいおたがろぬくたよほやけいともわなぬいけてらぷたいけがおうれれくろまれれやおたおたおろみきゃふかふわちやらいてかわねいれれいやまいいいひまたわいいいひぷこふらぎてまらやてあぬいおひねもわなえけぱぬくえけほほろはんえふいえたひきえ
1: Plains Media